0: Ekonomsko
1: propagandno
0: borbo.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi samo jedna Marku.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 200.